0: نوچین هری داوی بورا پارو دی گن جوی ده دست پی بکم سکرتریا گشتی یا سروکاتیا کمارا سوریه دادیار کرند یک شما بوری ده کو ایرو سه شمه تواهیا بش یانجی داوی رو سازیین و گرتینا یانجی دکه بطلانه به مناسبا سال وگرا سرسال هجری هروها دادیار کرند کو تنی دما ازمون شهادات گشتی وزارت پرورده و فیر کرنی وکی خود مینو ایرو جی خوندکارم بری خودانه ازمون خوا
1: دو آگرک به مساحات برفره جزویان چاندنیه کت کو اوانات کوین دنا برا گنده گرا سورا حس و باناش کفته لگندواری دیر کت کوین او یکایا هشت کو تعدو خسائر مزن لو دوان عرداده چه ببا تیمن آگر کجیه با آلیکاریا خلق نوان گندان دکاری بنوی آگری کنترول بکن دنا و کو او آگر گهاشت مساحات برفره جعردن ایگو هاتن چاندن دنا برا هر دو گندان ده
0: لگوری هموالاتیه که جی گنده باناش کفته داد یار کرون که آگری هانی باش بلاو بو یعنی وانجی گله که هولدان کرون کش بوی آگری هانی کنترول بکن و آگر رو براوی زیده تر نبه هر وحاجی لگوری که پیامنیر رادیو آگری

0: جاره کدین سباب بخیر به گهداری نهیجا و دلال امیج باجاری دیر که دست به مجاری خوب بکن که اول باجاری دیر که پروسیسا را دست کرنا بر همین گرن مجبوی ناوند استیلامی دست بگریه دیانا دنوا توقعات گو مسمکی وی باش بجه انجام باش بونا او انتاجی هگر وره مقارنه کرن بسال در باس بوی اجاله که لکاوی حتی احتیمات کرن که منصه یک الکترونی در کتی اجبوی ریخستن کرنا او دور آ توریده اجاله نولو گازن جمع هجمار مارک لجود کارات چی بویه شبرد بیجن گریدایی با او کمیات مسموح گوته حسباندن لگوری او شهاده آجهی وی آمن شه و روباری او عرض الوانی ای چاندنی ایجا لکه لکاوی جد بیجن چه دبی او انتاج آوانی آف فعلی جود کار دی بیجن کو انتاج آمنی فعلی نی ایسال زیده تری وان کمیاتانه بگیلی کی
1: بلی شبکو زیده ترم ناز بکن کانی اف عملیه را دست کرنی چاواتی کرن زیده تر او زحمتین کو تینا پیشیوان جود کارند درباری وی که ده او تشتی کجوار هاتیه مسموح کرن تینی او هجمار کجوار مسموح کو رادست بکن خواسته که جود کاران چیه هفکاری ما و پیامنیر رادیو ارتال دیری که مال با علی وی زیده ترج مرا بحث بکو هرگیلیم مر پاروه بکن مال باسبات بخیر با
2: صبح و همی گذارن رادیو ارتال بخیر
0: صبح ته بخیر به مالفا پروسیسا استیلام اگنم لناوندین دیر کې نیکو پنجن جو د سپیکا موسمه توریدې چاوای چاو پروسیسا هانی بری و دچا
2: شخوا پنج ناوند هنه دو ناوند جه تل علو تل کوچر ایسال اوک امبجن ریوبری علاقه وابینینه دفرنه دیرن تل علو تل کوچر نوانده گرزیارت و بروش و دهره که حرسه نواندن یه جودکارن کرد زاده خواده بینه دسپی که دوه یه جودکار شخرا حساب دی چیکل سر او منصا الگترونی پشتی حساب چیکر و جاهز بو کنگ زاده خواه دریوت آن دراسه بردائه دوه هر شهادت منشا بینش زراعة شهادت منشا او شيء او الزراعة زاننتا چقص عرض هيا و هقرتا طوف او غرادش جم زراعة بربن شهادت منشا تدنتا نو تا بنطوفا دحشو دهش ولا عرض هيا هر دونم اكي عرض ضرب دوسط كيليات كن يعني صد دونم ابا بيستون لي انتاج ايصال انتاج هری کم زیده بیستونانه یه ده چواله یه هری کم و یه هری زیده احتمال هی بگه چل تونه سو پنش تونه دبه دقات و جبلی و ده وقتی تو دوره سجلینه دو بیانات خود در باست که شهادت من شعتین و بیانات در باست که دبه جتا ایرو سیشمه دبه جتا روژا یک شمه ده زاده خواه بینه روزا یک شمه دوه دراسات حاضر به و سیارات حاضر به اگر تو دکمه را که یعنی کمیونات هر تشته تا دوه تو عیار کل گور وی و همی وقتا دستناکه به دراسه و کمیون و هر تشته نفس روزه دا دستناکه به یعنی ایرو بو دورت آد دروتنه ده بدروت و بیخد کمیونه دا گره که صبح انکتر دو صبح دخی خوب وزنینه لینها نوی رنگیه شترد بجف لان روش دوراتی فلان روش که فلان روش یان تی بدرو بهلت کمیونه دا هر شف پنجی دولارا بده یان جه تی بهلت که حتاوی روشه دراسه و کمیون دستت کرد یان دستت ناکرد یعنی او پروسا الکترونی بلگی تشتیک پیش کتیه لی الگور درفتن خلکه الگور عرد خلکی را زحمت دکتی زحمت
1: مال و او آلیه هانی او منصه الکترونی یکو چیو بویش بکو ریخستینه که تیخ وان دورا آکو خلکی تیده گنمی خواهد دستوردان بکش بو وان اونده هانی او ریخستین چی کریه؟ حسانی یک خستیه یانجی زحمتی زیده تر جود کاراره در خستیه؟
2: نا او نا گنمی خلکی را هنکی پیشکتیه لی الگوری جودکاران هر تشت بوار در ناکه و دوی دراساته هب کمیوناته هب حتی اف پروسپتر بمشه نه هر مزارعگی دراسه که هیو که کمیونه که هیو جبروه اگه مثلا بیشو گندک صد مالن دو دراسه دیدان وی دوره خوب سجلینن وی اکید وی دورش یکی مه حتی بازده مه وی دور به یکی مه حتی پازده مه احتمال هی یکی مه بدرو پازده مه دورا وی به وی ده روزا بمینه کمیونه دا مشکله چه بل ویدره بله هر یکی راد کرد چو سر دوره ست کنی روش کی دودواد ما والات کرد نه احتمال هی تو چهار روزا پنج روزا البنده دورا خود مینه آن تو زاده خواه ندرو تو زاده خواه بهله حتی نیزیک روزا تا تو وی روزه زاده خواب دریوگا و خلق جید ترسج شوات و موسم خلق تخوازه ساعت زی موسم خواه راهشی و جده یکی او پروسه بهش کتیه نل گوری جودکارن و دوریه جودکار اکتوه هزار چوالا عرض هب و دراساوی هب و کمیونه وی هبن جوی را باشه روژا بیش دوراته و روژه وی بدرو و راک
0: بلی مالفا هگر ام بحثا او کمیات گوهاتن اعتماد کرن جبوی دستوردان جبوی هر دونمکی چه ساقی به چه آوی به اف چاوایی و لسر چه اساسی او هاتی دست نشان کرن
2: جبری دا او ام بجن پروژگی زراعی دور ریوا دی چه یعنی سر زمان نظام بعث و پیجرا ریوا بریا خوصر و نهاجی او دورا زراعی دوی بمشه سر ساده شیست تنه دوی گنم به تا ده چوال هبن دوی تو شش چوال آبی خی گنم و اوی در بیسی هو سیاد کن یعنی هر دونمک دوست کهلت گینه ارده تا مساحات کامل یا بعل هر دونمک دوست کهلت گینه یا سقی هر دونمک سیست کهلت گینه در گور انتاج ایسال گل کی گیمه اجبر یه نه آوی یه بجی سهاد ده سهو پنجا ده یعنی سهصد دو کلیا ده ده سهصد و پنجی کلیا ده ده و دوصد کلیجه را بچاف کرینه آن نشان کرینه و یه ساقی تاوی کو ساقی و بجی وک هفه ایسال نگر گی جدایا او جی زیده چلا ده ده و زیده چلا ده ده او جی نه سهصد وی جی تیراوی ناکن و دوصد بجی جی تیره ناکن هر دورنگ جودکار هم دیدنه هنه که جواجود کارا نچارن کو زاده خواه بینن مالی حتی پشترش خورا منشعه پیدا کن آن رین دیتر زاده خواه بفروشن آن بدن تجارا چیم کی تشتا نها مثلا نیوی عرد خواه درود نه کمیا منشعه و خلاص بیا نیوی دیتر ما ویرنگی بوار چی بیا بیا وک کشه که بارا بهتر رخ افکسی عرض و مساحات عرض و مزن فنجی چوال هایی صد چوال هایی گل کمیات داخل جوار هات نه هندک جوار مسموح او هندکا مسموح را کرنا و یه دی مایا الجم و خسنه چوالات
1: ایجار هری داوید خوازم به بپرسم مال و یعنی گلی و گازنین جدکاران چی نده در باره او کمیات کجوار هاتی دست نشان کرن که تن جوار مسموح بدن و شهاده من شای کجوات خواستن و شو جدکار جید بیجینه که ای سالولو یعنی برهم آوان زیده ترج او دما یعنی او انشی او هجماره که هاتی دست نشان کرن
2: جدکار دو بیجین گره که برچاف بگرد یعنی بر اف بارانا المهات الخلقی حمیه هاتیه البرپرسیار آجی هاتیه برپرسیار زانن ایسال باران هاتیه و برهم زیده نه گره که اف برچاف بگرتیان اجبیلی که سالا بهور اجبیلی موسیدنه گره که اف حمی برچاف بگرتیان و نسبه زیده بکریان نسبه هر دونم که بجی بخستیان سیصد و پینجی سقی بخستیان چارصد و پینجی بینصد ای بوی رنگی زاده خلکی نامال عرده آنجه جودکار تشتک دیجی دو بیجن آنجه او زاده ما ای زیده بلا بی منحا راکن بی او منحا نهصد ورقه سر کلیه آن نهصد هزار سر دونه بیجو بلا بکرن منحا ناوی او زیده استحقاقی ما یعنجه بلا مخالفه ها به انو استحقاقی ده تا زیده استحقاق خوانیام مخالفه گیل تبدن مخالفه گی پرا تشکی یعنی هر سر انگاجی ای جوتکار ارید کش چمکی اوزاد لید به بلا نزان چپ کجه بجب چی رنگی به گره که ویزادی راه جه یعنی بکرن ویزادی جمه بکرن
0: بله گلک سپاس جبوی تولیبونا تا پیام نری رادیو آرتا لدیر که مال و علی تمره بو ساعتا تا خوش به

0: گوداری ما میبری خوب نمجاره که دن اواجی کنها خوندکار لعزمون این خونه ایجار حالی مالواتا چاوایی سیدان دما کود هندر مالی ده زیده تری شاگرت که هبا که ازمون این خواه پیش کش دیکه تو بیجو نبیجو او دخت و مسئولیت و استرسات هندر مالی ده هبا که زیده تر ده با دما که زیده شاگرت که دویده دریده هبا افجی ده لکو هم زحمتی و آسانگین مالواتی جی یعنی او زحمتی که تینا پیشی آوان هبا که زیده تر ببا
1: ایجا چاوا مالبات دکاره تعاملی بوان روشان بکه بی گوت خونده کار جوان بکه مانی یان بدغتی بحسه چنه بیتر اورین کو مالبات دکاره ولو او دعمی چه معنوی بچه مادیش بوی بی خونده کاری پیشکش بکه زیده تر لسر وی مجاره وی ما مستا یوسف احمد بسپوری تر بوی بمره بپشتی ویسترانی.

0: بله گهداری ما ایجا مالبات چاوا دکاره سرداریه بکه اگر زیده تری تا شاگرته کی شهاد دمالی ده هبه چاوا دکاره تصرفه بکه دوی روشیه ده نها بمره یه بسپوری ترباوی ما مستا یوسف احمد سباها تبخیر به تچاوای سری ویس بهی
1: سیدان دلدا دیالا
2: ما مستا تنافه مشاش گونه از ندلده ما از ندیالا ما
1: اره والله حرفا اد مشکلی سیدان و دیانا
2: دیانا گلک سپاس
1: گردار سواه و بخیر و
2: ایروج باشش بوته جی ایجا عینی پرسه کو سیدان پرسی مال با دکارن چاوا اجوا اری خسنه که تیخن هندری مالی ده دما کوزی دی شاگرته کی از مونا کو یعنی جی دی خوندکار که تندری مالی ده هبه دما از مونا ده
1: هستی سباو خیر دیسا دما شاگرد کی ته به ای بین نهیا و کلوریا راستی زحمتی وی هند وی مها امی بی آزمون امتحانا تی پیدا که و حرد سی رو جا جار ناجی رو که دواد ناو براواند هی ازمون هن و اف شاگرد هر ازمونی دماد بدی شهده یاوی نهو بکلوریا به اغلب بولو هنک دگین هف نه و بکالوریایی ناوانی روکی افضل روکی آتدر و یا بلکی دو بکالوریابن یک وقت بیبسر نکتی سالا چو خواوی بری گیایی امی بین بوند کس یعنی البید براسی اینه و بکالوریا جموان جهف قطناب یعنی او بهم ودان سیروی جه بکالوریار تی بین ناور یک نهاشی هی وی هر فجور قطناب جه ایرو بیوه تشتی ماید از مونه آنا ایرو بکلوریای سبنه دس بکلوریای سیس بنه اولو بدو هر دی راستی اهل جی دوستن توی جو امتحانی اوی از مونه دمینن و شاگر جی زحمتی هنه نو بال امی بیشن دیو باوان لسر حر دعالی های نسر آلی کی نرحتی کم بیب گشتی دمال ده هی جوی ازمون آجنکار خراب و نخوشه جنکار نکارن وقت به اداره بکن خوشک لی جنکار بری خراب ایجاو به ودان تنه نحرد سی رو شامی به ماداک بار گرانتر دیو باف استرس بیتر بلکی ویل مال هبه مثلا انو جوی مال نخوش بشه آلی بکلوریا چونه باش آنی نهات نزیده دانی یعنی نرحتی که یه اوزمونانا حیا در باس و مراستی باری وان گرانترش باری به شهداک تنید مال ده هب
0: ایجاوی مال بات چرو لیبلیز ما مستده پشتگریه وان هر دو خوندکاران یا وان شاگردان کو نینی فرقی نخن نابینا وان دو او پشتگریه هانش یعینی وی نابش بوی هر یکی جوان
1: ولی چه شاگرده هی چه شهدائی بم بی نه بکلوریا و هر دو دایبت وی روشی دماغ المال که هب دوی بین ودانک باش اهل بستینن جبر براستی جوی ازمونا جو کی ستریس دوی هر دو آلیا لوان قاتبن دوی هر دو آلیا لوان بپرسن دوی گلک جیبوار درنو تین فبون او جم داو می ازمونا یعنی دی یا باو یک جوان بی نهار دره و بی و بی بکلوریار هر پیشیاد بستانا انوی روشی باش دوینن هدوی بو زعینن او طاقتا خواه لسر حردو شهدا پشگیریا حردو آبکن تشجیعا حردو آبکن بهنا حردو آلیا فربکن نو گران براستی لی دوی بو زعین وی طاقتا خواه نو روشا نهاب ای نهار بر روشا و کلوریا بی بکلوریا رب به حاضر بونا خواه پشگیریا خواه بدعما خواه می بی بیتر معنوی وامش جعین سر و تجاری شاشتی که نکن انو جدایی نخن ناف ازمون او ازمونی چی نه بچ بکلوریا نولا زی گوه بدم بکلوریا ای نها نمشکیلی یا زی گوه بدم نها ای بکلوریا نمشکیلی های مجوی هبه دوی ام پشگر بن جوانه دوی ام داعم بن جوانه دوی ام دهندره مال ده وقت بی روشک آرام پیدا بکن گی جیوانی خوندنی هبه آرامی خوندن آخوا بکن بی قربالغ هبه چونو هاتنو سردانی میوانو چونو هاتنا زیده حیاج ما بی مرو قطناک لی مرو کیم بکن دو او داکیت گت خوینن ام کیم دنگ بن یعنی برا جو جوار بهیین و دواری ما دیده ده زمونا ده او پرجر ناوین ام بیجن جی جردوی و به هدو جردوی جو که خوشکارم دید بخوینن آده مثلا شاگرد بی پرنار ازمونی تنزانج پیرچید به تفگیشا وان گرتن و فوکس گرتن گبوان رو چونه چونه و مجار کی لگور مالاد مینه پیر برا وک مثلا آف بوان رو هبه تشتی مادی پره بوان رو هبه درکت برچی بو تشتکی ولو هندگ ببخو حیا بی مالی و ام دوری وی ستریسی که امکن ام دوری پرسا که تا چلو کرو چما تا اف چینه کرو چما تا اف شاش بو چی نه بی چو بکلوریا بو
2: بله یعنی جار بجاران او هنک شاشتین کم الباد دکه وینی دما کو زیده شاگرته که هبه ام بحثا مالی کو زیده شاگرته که تیده هبه چی شاشتینی یه کم الدکن زیده تیری خواه
1: راستیک بود دی شاگرت پیشی چی نابد مقارنید ناواند بکشور هر یک مجیوی طاقتاوي خندناوي بلكي يك أدبي بيك علمي بنا بمقارنة بحردو علمي بنا بتبي والله ايتا تفتقارين تبار كسلام نوخطا فانقود ناي بيتر بشقري بيتر دعمش حردواري نهو بكالوريا بنا بتشهداك تسريا كير بقر بلكي بيتر تهرب آلي اي نهادش برق ازمونا بيشيش هنكار اي بكالوريا نخلاص كيري خورتر مستر هناك ويبري خوبد بكالوريا انو افشه دو مستقبل امي قوه بديني اي نهانا لازم هما بنجح نا امي قوه بدين حردو ازمونا روشا هي آباش آقم كاربن بيدا بكنش حردو آلياري بشقريا حردو آليا ودعما حردو آليا چما ديبي چما نويب
0: بله گلک سپاسش بویت ماموستا یوسف احمد بسپوری تربویت مرا بول استودیو ساعتات خوش به
2: گلک سپاس
1: سپاس باش

0: بلی گهداری ماش خواه امی بوره بردوامن چی کسی کنه حال ما گهداری دی که سیدن امی حبه که مود بکرینن امی جواره بحثا کاس العالم بکن چبوح امی حس کرین کاس العالم او تنی دزانم پی او کاس العالم کنگی دادست پی گریج رو جبن شمیده منافسات کاس العالم یا فوتبول ده 1026 دست پی کریا کو ایصال او مباراه او دولتی نگوین امریکا لدرد که ولی کندا و مکسیق به بجداریه 48 منتخبان شخوا او موندیال او کاس العالم جیوه ما چه به بردوان بکن حطانی نوزه تموزا پیشیاما
1: شخوا ایصال پرانیا ماتشا جی دنیو شوه دی دیانا جا افکسین گو بیتر جی تیمین خو حس دکن و تنی لی تماشا بکن جبرکو موندیال بتنی هر چار سالاتی لدار خستن و هر یک جوان جی تیم اکوی هی گو جی حس دکو لی هیویا او ماتشا وینای در باری وی که افکارا ما روسلین او سی پیامنیر رادیو آرتا بری خدا خلکی او کسین کو مهتمن بسپور و جوان پرسین کو موندیال ایصال چاواد بینن و هنکی تخمین دکن کو ویراج که اسی کام بهفر لی گهدار بکن
2: مرحبا اشقام شلومه اشبو شبانا جوجي تمام توقعاتي مي جو بسركافي صالي او فريقي برتغالي وبسركافي اول يعني املك هي من بيجي بسركافي لانه لاعبي في صالي خورطن وتكتيكي بي قلكي خوشه رسماتي مثلا اي جوجي تمام اي لعبه اي جودانيني قلكي قوينن وك هداف هجوم وان جناح تاكد 100% ان شاء الله في صاله وكريستيانو خوراك كاسي
3: تیم برازیل شد جهنم از توقعات بسر جیفه بجبرکو گلک ناوین پیش کتی همه تیدا وکا نیمار وکا رافینیا وکا وینیسیوس و مدربه مجی کارلو انشلوتی نفجا از باور ماوی بسر کرد
4: مرحبا بجاري قامشلو استيما برتغال تشجعينم استخمين دكمي برتغال بسر بكفي جبر كريستيانو رونالدو كسكي جلكي زانايا وهي زاوي تيرتكي كوي كاسي راكي
5: اشخام شلوما از ارجنتين شجاينم بس توقعاتهم و اسبانيا بسر كبه يعني اوه كاس العالم سنج برقو موهبته ده و لعبه او كبه حمو جاهزه
6: مرحبا اشخام شلوما البين كاس العالم ده بين صالي ده 2006 يقول امريكا و كندا و مكسيك شويد بجم فرنسا يربحيني برقو فرنسا ماشي و تخازم فرنسا كاسه ديش برقو فريقه جيهاتيا و نكاسا شوية بري ويا 2008 و هلدايا
0: هر حس کرد که دبجا اوی تیم ما بسر بکه و پرانیج مشجعین پرتغال انسیدان انسیدان گاد گوی پرتغال بسر که وینکا گوی اسپانیا هنکا جی گوی فرانسه اجازه تدبیر چی سیدان
1: ام بخواز مشجعی ارجنتین مدیاناش خواه تیم ما د موندیالا برید که اسستند بس ایرو ماتش اوی ساعت 4 صبحه بس ولازیت خود ابم
0: اکیده

0: ام لو به گریان گهدارن آرتا به مجاره کدی ترک و تفگر آچان دو هنر به هفکاری به تفگر هلال زیرین و ایروج نسخه سیمین جه فستیوالا هنر زاروکان لدار بخینه ده به ناوی فستیوالا شانوی زاروکان که ایرو به الباجار قامش لو به شخواه ده ناوی وی فستیوال جده وی کومن ای شانوی ای زاروکان تیده به گو تمنی وان جدیانا جه حشت حطانی پازده سالا به
1: چخواست خوش که مره المهرجان که تماشه بکه حمیه او کسی کووید یکی جی یعنی پیش کش دکن جی گی زاروکن شبا که زیده ترم هرگلیم وی مهرجان هانی ناز بکن کووید سر هیا ما درو جان به دنا باوی دوی چوار پیش کش کرن جالی که دل دار دکه و برنامه مهرجان چیه پیشتی وی سرانه لگل ریوه بریا هلال زیرین جباجاری حسکه خانم بریوان حسین ویل کلمه

0: بلی گهداری ما وکی کمانی سر زمان جبو که زیده ترم هور گلین به مهرجان آزارو کن یکو ایرور دست پی بکن لنابند محمد شغل باجار قامشلو دریا تلفونی لگل میا ریو برا هلال آزارین جو باجار حسکی دریا تلفونی دل گل میا خانم بریوان صبحات بخیر با
1: گلی سپاس به هاتجی بخیر به خانم بریوان هگر امج حاضرتین وجه بوی فی فستیوال دست پی بکن حاضرتین وجه کنگی دست پی کرنه
2: شبای حاضرتین وجه بوی فستیوال یا شان و یا زاروکا اگویه بیتر اینده ماها هم سر کار دکن شبای تمامین زاروکی مجی بچوکن اش ده سالی حتی تا سالی تبلیگی شانوانا دیگن شواج بو امبیژن پرانی شانوی می این زاروکی می دشدار هنش باجاری خسک کنه جی باجاری دیر کنه جی باجاری رمیلان
0: بله او مهرجانا که ایرول دار بکوام وی چند تیم تی دا بشدار بون کومین کود ناوا وی مهرجانی دا بشدار این کنن
2: شوه کوم نامه حفت کومی منه وی سر دروجا بشدار بکن هر روزه که چهار کمی بشداری وی به مهرجان ببین و مهرجان همه سر در روزایی باجاری حرفان شدید
1: شرط و مرجی قبول کردن آوان کمان چه بون؟
2: شما یعنی مهرجان یا زارو که بون هم شرط و مرجی وی مپرانی دانه نیدوش بر زارو بون و گو بره هنکی زارو چی که خوش بین یعنی تمنی وام بچوکن امنکار شرط و مرجاشی جوار دینه بیشه من همو زاروک تیت قبول کرن جبو زاروک ایدن جی درفتی ببینن تیک همین شانو ده شانو پیشکش بکن به آوای اکی خوش
1: یعنی بتنی و شانو پیشکش بکن ایجا او کومن بشدار هر کومک وی چند زاروک دناواوی ده به
2: شما کمی بشدار نها کمی شانو تنی می بشدار ببین شما هر شانو وقت ج 5000
0: روپن 6000 روپن 10000 روپن حسب شانو کی ای عرض کو بل برنامه و وی چاوا به ساعت 10 پی بک حطانی ساعت چن سرچ قد چن رو جان دوام دکا
2: شوان برنامه من سر درو جای روجا یکی ساعت 5 حیا هفته و روجا بیامی جی ساعت 5 حیا هفته
1: د سپیکرنا وی برنامه یا وی چاوا به یعنی بتنی یعنی هونه د جهده بشانو این وان زارو کان وان کوماند سپی بکن یعنی هن چالا کی د جی ناوا وی ده هي
2: ام د سپی نا کن د شانو یا زارو کا ام د زارو اجمر حاضر کرنے هم اورکسترا شي حاضر کرنے او هم گوون شي حاضر کرنے وی فکرنا وی به گوون او استرانا بن او پشره امش نو وی فعرض بکن او جای کی جی و بگردن ایجیب دما ام بگرن شی همی به سترانا و قوونده بگرن
0: تو چالاکی این جدا وی تندری وی مهرجانی ده به جبلی پیش کش کرن آشانو یا؟
2: نه ام تنی امی شانو پیش کش بکن لان مهرجان اما لسر شانو زارو
0: و چما خواست هون ایسال شانو تنی پیش کش بکن؟
2: شوه ام دخوازن دریا شانو ره پرانی زاروک دریا شان ور هر یعنی همه تشتی ناز بکن هم جبو یعنی پاقش کرنی شان و مل سر زاروک دروان نکن یعنی پرانی هم تخوزی بگین زاروکا انو هون در کتن چون دبستانی هون دور اخوا گمار نکن هون در کتن حدیقا که هون دور اخوا گمار نکن هم تخوزی دی تشتی بگین زاروکا
1: مجارن وان شانو ینگو پیشکش بکن و یعنی و دست نشان کری و حد داندی یعنی یا هر کومکی و جو جمع خو فکر خدایه
2: نه هر مامستاک و وی کوم خو چه کری یعنی بشدار کری مجار یعنی ام تنی چون شو پاندن ایمالی ناری
1: بله ایجاش بوی وان کومین بشدار دداوی دوی خلات کرنش بوی وانا هبه
2: خلات کریجی محاضر کریج بون زارو کانیج بون کومانی
1: ویلگوری آستی وان بی یعنی وی یکمین و دویمین وانا ها بیاش بوی هر کومیه
2: نا براستی ام ناکن یکو دو دوش بود زارو کن یعنی ام بیجن تو یکو تا آده دوائی هم زارو کوی عاجزی چه ببه ام ای بدن همه کومیه ای بشدار بونه
0: بله گلک سپاس بوده هگر دو داویه دو بخوازه تشتکی زیده بکه کرم بکه
2: ويتصاغ
1: بسباس
0: جبو وجي وسركرتين جبو وجي جالك سباس سباس خانم بريبان حسين ربا بريا هلالة زيرينيا وجاري حاسكي تلقى المابدرية تليفونيا لساعتها تخش
2: سرچابي من برسالي

0: هیوی اوه که روژه و تف ده بخیر و خوشی بن و وکی چاوه که هر جاره یکمین هستین خوشتی مروف هر تم جیانه و بوان هستی خوش در باس ببه هون تو غمگینی دو جیانه خوده نبینن و روژه و همی جیرونی و سرکفتی بن گلک سپاس با گهداری کرنا و حتانی وکیلی الوی داریم دو کشن داوی خلک خویه ای رو پیش برنامه من ها حوال المال کوبانی الهیوی اوه من بن برنامه روژ باش کوبانی دمج مرده هونیوان و دست بیبکه سپاس با حوال مل کنترول احمد خلیل و دورین علی سپاس بو تجی هفکارا من سیدان الحسین لگل مبو
1: سپاس بو تجی دیانا حتانی خلکا سبه هم بمین دنا و خیر و خوشی ده بخاطری و

0: جنواندا راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني افدم همودم ايوا خوش وقشمن همو قهدارين ميه جاو دلال خليك كنوج برنامه روج باش كوباني هيروش سي شمه دو خليك دا اما روناهي بافجن لسر جلو غازنجي تاخا شهيد خبات الباجاري كوباني درباري اوه وخارنه اوه وخارنه تي نكوني لی دو وقت که هانه گنجودا دمی مناسب دا آو نه یعنی خلکی گازن دکرن دهونی ایج مرگوتن خوازن وک رادیو آرتال باجاری کومانی به اعتبار او مهتمه به دا خوازن خلکی به پیدیوین خلکی به حوجهین خلکی هر وها بگیلی گازن جی خلکی معانات خلکی دبی کن وی مجاری بینن سر اکرانی خواه اون پر و بکن بری و بری آوه باجاری کومانی دا بگمان ما پیوندی به ریوبری آوه چکل باجار کومانه مامسته زوزان خلیل بر پرساری ریوبری آوه لباجار کومانه دبیجه ام آمدنه لداخاز و گازنج و ایشین یه خلکی درباری و مشاره داگوداری بکن لی ایرو لبا ما عطله جبر ایرو براستنی سر سال اسلامانه یعنی العام الهجری اسلامانه ام جی همو جهان اسلام پیروز دکن دوی روژا پیروز دان و بشكل عام سازين ريفبري وخسر لفي حريم ما كرنا بطلانة نقتله جبوه يكي اما الصبا برنجي كي طيبت اما ريفبريين سازين آفل باجار كونه بكر ميواني خواه ده ساجيوه چه قليو غازن جي خلق مانا چه داخازي وانا چه تيبيني وانا انقو ملاحظاتي وانا درباري في مجار آفل دهانا دكارن بمروا بار و بکن یعنی لیرو اما روناهیب طیبه با وجه سر تاخا شهید خباته که مرا تلفن حاضر به مستا محمود اسماعیل صباتا بخیر باب فتحی سرچاوی من کتبی میوانی ما
1: صابی آواج بخیر سرچاوان و گی بخیر
0: چاوی تا سر گلان بن دهو تجمره یعنی کسر دوگو تاگو ام گازن جان دکن جهاتنی آوه یعنی آفته هم راکتین سبه جرادون آوه قطعه یعنی و تاخه شهید خباته نه
1: اره
0: ها پرسکری که آوه چی یعنی آو چند روکته چو وقته ته گازن جیوه چه نه
1: ما موسته بری گیشکی اجوارا بیجم آفته ساعت دو به یونزده ته دو به دونزده ته ایواره
0: 11 12 ایواره افته اون زانه کو که تم ورگه لجار جاران ورگه
1: من افته نه یعنی سونه فوجی اوه ایسونه مثلا که ام بی هم
0: قد به دنگی تا با فتحی
1: سلام و اری نو بشو پره خود تنه نه یعنی بحاجی اوه ملت پر هر کسی که فاتوره خود ده یعنی
0: اری راست هاوی نه ایدن حاجت خلکی جاوه پره که روزانه اقل شو خوب شو یعنی هاوین کلی که عجاج و گرم و خود ده خلکی خواب شو
1: آلم با یه گرم ملک بحاجه اوه ایسان
0: راسته
1: اره ایسان مکیف خواه غازه تنه که مکیف خواه اوه تجکه در مساعت دوازه تخواد حسی آف ایسان زرار کهوه اره یعنی امراد کهوه نافته ام خواد حسن آف وقته
0: واش کنگا وانه باب فتحی
1: واناش میز دانه ما نه دبی آب مثلا مایسانی هانی که آبه هدر بکه آبا مثلا مال سر ساعت هی او فرانش کیسه وی دارنه یعنی هر کس فاتور خواهیش داده امنا خواهیش کس آبه هدر بکه یعنی در خرطوم خواهدر کنه در با زقا خواه بشون و اون رسیف خواه بشون و امده با تشتی وانی جی تنه نه یعنی لیم هم بخوازن آب دو وقت که محد داره ملت با ملتا بحاجی و آبه
0: برای وقتی محدده انت به ساعت 12 یا 11 شفته تم جوارونی عیار بیل تا گیش کی اونی له تاخ وطن یانی باب فتحی تنل تاخ شهید خبات یانی یانیه لباوا بشفته اون جوه چه دم او رازانه اری
1: لم کل ملت گیر راکدیه یعنی ملت پر گوز جور گیر سر بیتشتی
0: باب فتحی او آوی که ساعت ده
1: ایسانه پره وطن هم مکیف خواه بکره
0: اره راسته ای مکیفی خواه مکیفی صحرایی بن بیگمان آف بیگره گه که تجاه
1: اره آف گره گه ولی هم دخوازن واتشتا چاره سر ببه
0: یعنی نه ادخوازن وی ناس بکم آوه وقتی ساعت ده یونزده تی حتا ساعت چه چند ساعتان په هوا آواته؟
1: والا اکید ادبیم پنشا ساعتا الو تی بس والا کنو پنشا ساعتا دو ملد دی روکتیه
0: اون کانون نو بکن یعنی مثلا اون کانون یک را کهون میرک را کهوه جنک پایی به جنک را کهوه میرک پایی به یونجی یک دجه نخوانه برای یکی عیار که روی یک تجواف که ورگو نو به
1: مو مستر مو مری کیس که داره دبه کتو ویسونه او جنک گل هفته نو کن جنک دبه مو حرو حوله میا میرک نو ره دنگی خوشی بگه
0: راسته اری اری بیتر جنگ گازم جاده کنم اخو گازم جه جنانن
1: لی گازم جه جنانن نه پیانن
0: ساعت 11 او آوه کته ها کرم که بیجه آب آوه فتحی
1: مثلا امی خیلی وقتا که برو میکن وقتا که برو بیانی نه وقتا که بشوه
0: اموار نصب مودعی او آوه کنها ایوار تدبیت قوات لیجی راد به جول دین من درد خانه جول
1: والا سفتح نه قوات لیجی تولی قوات لیجی بنا والا
0: دنگی تا قد به بابه محمد بابه فتحی آبو فتحی جار جانا قد به مفهم نکرد تا گو و آوی کته دینامو پی نگره که بخواه راد بید کوی خزانه
1: والا بخواد کوی خزانه جیهانی که درنا کوی جی بکن دینامو خوانه در دخن او که کربه قد به بی آفده مینن
0: کربه قد به جی بی آفده مینن
1: اری لی تمام نه وقتا که در رو بی مثلا نه برو بی دینه بوگی خواد چهری کی دینه بوگی خواد مثلا دبینی تبدیل اگه خواد کی لی ماهی بار ساعت دوازده وقت دکه دینه بوش کونه دکه کون دبه کدوه وقتا دا که ربط نبه
0: اری راست دبه هنه کن دینه می خواد نبه
1: تنه لی اری لی ایسانه تنه یا
0: اری والا
1: اری نه قصور من ایسانه حقی ربطی نیر می رو تنه یا
0: اون معنا و پرسکریکه چاره سر بکن هر تا خکه دا یعنی کومینه که کار کومینه جی چاره سر کرنی پرسکریکی خلکه خاصتا وی دواری خزمتگوزاری دا مسئله آوه کو نانه کو زفته کو چیه اونار نه با سروکی کومینه
1: اوان
0: قد به
1: نه کسی حاجه ملده نه کسی حاجه نه کسی لحاج ملده گریه هر کسی گیرون خواه دگریه
0: نه یه امبیژن تاخی شهید خبات گفت نه
1: آره
0: خنج پرسکری که آوه مهی رو پیوندی چکر به سروکا یعنی به روبری آوه را یا باجار کوبانه هی رو با من عطلی ببراستنی اگو سبا آره. اما هی رو لوگو داری کنه کابنه خلق چید بیجه و سبا جی امیوان وانه اما برسوی خلقی بدنه یعنی کابنه هم چه چارج مارده نه دا خازی و چی اون خاز سیستمی بلا کرنه آوه شتونی به چه وقت واره
1: نه ام دخوزن آب جعصر و شنده
0: هی دلی من جعصر و شنده واره چرا؟
1: جعصر و شنده سبی نکوه ایواره یعنی حتی ایواره بکن خزانه ملد گیده جبون ایسانه کنتنه شخورا تبدیره که خواد که ایسانه دینه موی خواتنه ایسانه بکن الا دوه وقته ده الا خطره که کربته
0: آره راسته راسته الان بروه هبه برو چه وقته هبه دستاد مشه نه نه شرط عصر به
1: آره آره نشر ده عصر یعنی الان برو چه وقت برمشه
0: او
1: یعنی با ملت ها ایرو خاجی آبه ما میسته با ملت ایرو گنه گرمه
0: آره والا آره والا و جعلنه من کلو شیین حی
1: آره که هر تشکه نشر ده خزانه که خواهی دیه که هر تشکه خواهر احتیاط بینه مونه فی حال جی هر کس که فاتوره خواده ده یعنی
0: اری فاتوری دادن راسته نها معدلی فاتوران چطوره چه قصد پرته با وفته تقریبا یعنی
1: سوید قد به
0: مومز مگو فاتوری و پری خواه چه قصد تقریبا یعنی پرهندک چه ته مهه مهه ته لدمهان جاره که ته
1: والا مهه بیست هزار تا بیست و پنج هزار تا سه هزار تا پانزده هزار تا حسبی که تصرف دیگه حسبی صرف ماله یعنی
0: آره آره حسبی صرف ای هانه که ای که من ناس کریج خلکه یعنی فاتور دوری سه هزار بیست و پنج هزار ای هانه پانزده هزار حسبی صرف بس ای که ساعت خواه خرابه به بیست و پنج هزاری سوری داده
1: آره که ساعت دی خرابه به تو بچه مکلف و ساعتی تو ساعتی خوبه که هری بگیری
0: اری بس انو پران مدید ایکو پران جابی کش خلقی دستینه گو مجوی پرسکر گو ایکو ساعت خواه خرابه ناشغله ام 25,000 لیدخم 25,000 دوده
1: آره
0: راسته نها دیمگی وکی دیم پرسکری که تاخی و ای چه هنه یعنی حاجتی و چه تجار دوری که خواه وکری یعنی وکی داخازی و چه نه چه که مایل حارتی و هنه
1: این ما بسته این می حارته یعنی هم بی این کنونی ما تینه
0: اری دنگی تفیل
1: نونی نو بالعاده نون اری دو به نو بالعاده این کومینان نونی خوانک دو به اینو که نیبروته اینو که ایوارته اینو که سبیته این ما دائما سبیته او نونی سبیته ایش نخوره
0: ها ها بنه وان نقطه که مهمه نان جواره ته لبس وقتی که تیدا نان ته تم سبه ای و تم سبه نه او یک دخوازن آوی و برو وره آوی و برو وره و نانی وجه ایواره وره و این دخوازن
1: ام نابیم برای ایواره وره دور مشتونی بواره گوری موانا یعنی الا نانی ما تنه دوم سبه ته بالعاده نانی ما دوم سبه ته سبه رول ته نانی ما حاضره او نانی سبه ته جی از مساعدم برای هر بنر بنده کیسان داشته بیه.
0: معنا خود ایوار دا کتی کیسان سر هفت دمایه به جبله هفده اونا نایدن تلویزیه.
1: آره جبله.
0: راسته. راسته. راست.
1: سبی کسک پر مرس دو به ایوار ده دو به این ملت عصر ده سبی اویا خود نه عزبینه نان خود تمامه سبی واره بناگی و قدیوی نان واتی خورنه ناتی خورنه چطوری بی
0: یعنی اون جار جاران نتم نانی و خازن سبه واره برا دور واره وی هراندل مثلا دوه
1: دور واره وی هراندل
0: اره ملت بیجه نانی هانی که عصر ته دوی شبابه اون دی بیجه نولی که ای سبه ایوار داد کیسان داد مینه قلبی بلکی ورگه
1: اره کیسان دا موی مومسته کیسان دا موی حیوان سبه او نانوی سبهش مرا ته بی پشروگه نخوره
0: اره
1: وی ری پنجمه ته مثلا ری پنجمه برای روکت کیسو دو موی ری پنجمه اشته ته برات گی ری نیش نو تنه حیور سبته
0: اری والله او دما کدریج زود ونونی و تجاران عصر نیورو ایوار نوت تم سبته
1: والله مو مست او تقریبا چو بغه 7 8 ماه بو نونی ما هی جورا شخن جسبه نوت او می کومینی حمو حمو بلادگی
0: ها حموی
1: می ملجم
0: حموی می خراب کورته
1: به پیو نوینه نونی ما دوی ما سویت
0: لوا حمو ماشاءالله کینگ اوف رئیس کومینه لو 10015 در رئیس کومینه اول
1: جمعه زوی تیاری
0: هری هری ها نه و وادا خزانه یعنی رئیس کمینه کنه و دخوازه را که با اداره فرنه و بری فرنه کنه هر جمهور بیجه انو نونی ما جار جار هم بکنه
1: کس نوره
0: وانو کس اگ نوره نه آقا مشتفع هم کلی ای کتو دیمنی وک هم والتی ها که نشته جیه و تا خوشید خباتی اون گازن جی نین دکن دبی سبه ته برانه سبه به و باشتر به و گازن جی آوید کن لانو ایواره ته برانه ایواره به و باشتر به
1: تمام ورگونه
0: و مسئله امکانه و پاروه بکن بره و بری آفرنیل باجاره کومانه و پرسکری که و آوجی و سباجی جاره که دین وی ریوبری آویل باجار کومنه و ببنه میوانه مه که بگیدین چه پرسکری کنه و طایبتی سوه پرسکری که وی بسکنه و آنجو گوت یعنی ام دخازن داخاز خلکه و تیبینی خلکه گوهدار بکن اما گوری وی چه تشتی مناسبه همه بکنه یعنی
1: آره تمام ممسه
0: که آنی آوی واره گوهراندن توقیتی وی واره گوهراندن هنه که زوبه یام چکی برو به بری کن را کون یعنی آو دخو دانه یعنی اون شیار بن آو واره اون راضی بنه اکید
1: ولی ما مستم مکنه آو واره مری پوی به چهتری کتی رو کدی بی
0: اری لی چطو
1: نم مشتر رو نو گوشی بسای مگو برا جار را کدی هر نویشم نو ایسانه نم مشتر رو مگو ایسانه دکه جراخ خوابی شوه تمام این آو داره و پره پره خواهیش داده بس ولا کن حکم خواه ببه مصر مخصران و هره نو بشو تنه پره خواه تنه نه هره به 20 دولار و 100 دلاری بشو تنه
0: نها ورگابی مخصلی که اوان دشون جی جیراخان و خالیان و نظام موکیتان و که دشون جی پر بونه ماشالله کونه لبس ملت گازن جی بخابونی واند که بی پر بهایه و هفتی پینج هزاری سری قطعه دستینه هنک پینجه دستینه یعنی فملت مال و بشوی
1: جی
0: بی موده جی ملت
1: اره بوه یعنی ایسانه فقیره ایسانه نکونه اره بشو ایسانه حکم خودنه هیرو عاملک داره دشوغل فقیره که حقی قرنه خوب زار خود در غیله که بچهره و جراخی خواب شوه یعنی یومی خواه به صد هزاره صد و بیست هزاره تیر حقی نان و کسوری وی ناگه
0: اره راست
1: ملت فقیره
0: اره
1: شغل تنه
0: ورگه با به فتحی یعنی کل مال بشو جیرا پر وفرد به براستنی یعنی کل مال او ها به ایوه المال بشو
1: هره
0: به ده هزاری
1: هره
0: ده هزاری اوم چی بید کرن درمانی ویل مال بشو جیرا وفرد به و هاوین جیدا عشت به جیل ریخه چه تیری که به هره من خودی مخصان اینا گازه جمعه بکنه ببید شو تنی انا به برام
1: این
0: ورگاریه اره یعنی خودی ملت تنک بخوزی نخوزی که پره خوانه ذاتن یعنی خمی دست خود او موکوه بشو ای ورگا الا دبنه مخصله ای ورگا صدی صد دبن دارن چی خواه گماری
1: دبنه دارن ممستا مایی که پره خواهده
0: اری وان
1: اونو جوه های جوار فرناگه یعنی بس دوم دعوه سری فقیره
0: دعوه سری فقیره راسته اری وان ام سپاس تکن براستنی ساعت آبا خوش و ام جید بیجنشتا ما بری بارا پیواندی چه بکنم پیواندی عالی دیدا چه کرن یعنی وک آرتا ام نخوازن طرف اگه تنه گداری بکنم خوازن حد طرفان گداری بکنم مثلا تو گازنجه که دیگه طرف دینجی وحید و برسوا خوابده و نه گازنجه جار جارن یه با داخوازن یعنی هیویا کواهه یه و اوجی مستعدن گداری بکن و بنه چه چارل بامان هی و سبا اونه جاره که دیل مگو داری که ویتو قطعه دا انشالله پرس کری که وجه چهار سر ببه
1: انشالله
0: ساعت خوش ببینید خیر خوشی دا
1: ساعت خوش تمام موسته ساعت دا سپورس دکم گلگی
0: اوه استرانه جی دیاری تا خواه شهید خواه دکنم

0: بلي أما فاكرين كومنتان داخذي خلكي هبنتي بني هنا لسر كومنتان أما وانا بخنا أدهم محمد روج باش بوتاجي سر جوان أهلا وسهلا. أبو أحمد حراني صباتج بخير ككو أهلا وسهلا. دياكا وصلاب ورزداري خوشكاهي جو دلال علي درويش صباتا بخير دبي جي هوليري جي كردستاني ويسر جوان جي فرحطاني هوليري صباتج بخير. أزا تلفوني كي بقرم أما بيرا بقرم كومنتان. ألو
1: تحياتك أكسير
0: ويسر جوان بابي أحمد صلاب ورز أهلا وسهلا.
1: بابو بما أنه مجار خدمي خدمي أمكيش كل دست في بقرم نزوم خدمي تبهب مريا
0: مجار خدمي رصد أريونا
1: أمكيشوري نيم بكنات كيشوري بلدي بكنات كيشوري محرقوطة بكنات كيشوري أوفي بكنات كيشوري كو بكنات بكنات نون ربو بواكرن ربو چارو پینسد لبا پینسدو چه پینسد نم معتمه دکه یا موهاتم پینسدی خسواره بکه یا معتمد معتمد جهر باره کاره با پینسدو در رفتا دام
0: ایوا
1: و چو نون ته بشکل کی پشتو کشخارا
0: ایوا
1: یعنی فیل کم تلفون عردین که عردین بیرک شغیره شغله بس جوا مصيبه صار دهات ميرك والله بجي فايد كنا بركي خشيت كات مر
0: والله
1: الرحمه خدي لي بحاضر عم فايد كنا
0: تو قال ما كان خدي صبرك يا بوندي براسني الرحمه خدي لي بي
1: يعني والله العظيم
0: اري والله
1: ما شو ما بون لكم شور بكره المهم
0: راست
1: مساري انترنت انترنت رابو ملت اجبار كرن وحرك خطي اورسل بحونه بريون اورسل غتن ابو خطي اورسل بحونه شيت عطي حزاره كي رو كرنا 100000 نودو 5000 ودي شاج اولو فيرو قطبه اولو فيرو قطبه اولو فيرو قطبه شي مساله شي امزان يعني نظام محير بنا كي غوزي شبكن ديش لكنا
0: نها محمود بابي احمد يعني مش دهني و 4000 بيسي دي عند كرننا
1: آره
0: طبعا رابی چارانه جمعتم داره چارو نیوانه پینسی دی بی کارتی داره یعنی
1: آره محتم داره چار ریو محتم کار خواه با پینس داره
0: آره آره نها دبی نها وزنی خواه کیلو که و ده نانه تیدانه و سعری خواه جی 4000 برای اشتونی بو گریزانه بنیوه
1: برای شبا و برای رند بو
0: و لی وزنی خواه چند نانه تید کیستا بون؟
1: والا وزنی هم دقیق نا کنه بابا دلبارم وزنی دقیق نا کنه بس برم واره خورن خیوت مشکلت نه
0: و چند نانه تیدانه جو ناش میرن؟ ملت ناش میره چند نانه
1: تید؟ ناش میرن ولی من برای پاک به شباب واره خورن تی مشکلت نه خیوت نانه کیم زیده سر ناکه
0: هری والا ملت نانی شباب دیگره
1: و کوک نخورنن ناکو و بیس نا کنه رفته و بلاش دانته و نتا خورن کی پیش گیه؟
0: این راسته
1: بابا جاده ما چاره سری سر بنا علادی بگر سر کیر اکید نایل مارا بگر سر کیر و دورو به علادی میره خوازی که جانو بیده که شباب درد کده
0: ها دبه فتری کتی دا تعزیه خواد چه بو نانانی بو یعنی برش اون چطر بو
1: اره فتر دونه وانی خرابه برای شباب بو
0: ایوه پرس کری که که دبه که هر که یعنی یکی کاری که خواد در کد خواده نکری محصه یعنی تشتک سرده هات ما با ای پی بی را و رابن خرابه بکنه یعنی جوه لسر آستا بره نمشنه مشکلی وا.
1: والله این مسئله چیه؟ نکام ببیج و مسئله چیه؟ نظام. اتلاف کرده نظام.
0: اما عمل سبب پرسکری که ما با آن را پاره بکنیم بری و بری فرنیارم بیش نکام نیو پرسکری که چیه؟ ما فهم می‌کنیم جواب. ما فهم می‌کنیم جواب.
1: سعی علی بگر سر پاره خوی و چیه ببی؟ از واسخن و چیه ببی؟
0: یعنی ای
1: کو اونی که کو تو مراقب هف خسو از ماتم
0: چه بخیر شد تریا چوی یاره تفجیر رقی بود دیون خفجران ده من داخل داد ده ده
1: مانو بی پیجان کار خفتنه من شوفتنه نیبا کر بردان هم ده شکر از آدم گشت مال رو دره بف کتن
0: خاطر البر بو اری تر بر بو اری
1: گشت مال بعد گشت مال ساعت که خبر هات گو دعا شجمه قری وان کری و تفجیر دیون شکریا
0: اری اری اری خاطر تقاند بون تفجیر که مزن چیکرن ده دجی جامن عام اری شهید کتمون
1: دیدید دیو بو خبر خوشو پاس دیو پس اون الله رفت کنا
0: علم چی رو
1: چی دیدید تنه بو
0: چی دیدا بو
1: پر بون بس اون الله فی دین کی دیدید دیدید تنه بو پر بون
0: اری اری گوری کو در کتی سر چاپمنی در کتی سر گاندن دیدید دیدید تنه تم اما ای خو فجر اون دیدید بو چه چمپیون مرن
1: خوه
0: امنا خوزن کریاری آنی هوانر بقاوم نل رقه و نل دیریجی نل کوبان و نل درکدی یعنی تشتی ترور خلکی سیویل دمره یعنی انسانی ارک بها دمره
1: یعنی خود سلامتی چه برنده هر برد چه و لباس دو به موتی چه بگی بانده سخو بردم از دو نکن
0: اری اری هری جیرانی تیب آرامی
1: تجربه
0: هری آرامی سری گی بهفده گریده ول که داری آرامی هب باندور داری دیدی که ولایم هری یعنی تا اما مجاری تشت کنی بالا ما گلی گازنج خلقه هنه که سر به مسئله آرسی رجی گله که چه بیه ای که به حرکی خطه که خواهی او تم قطه جی جار جاران یعنی امروزان اوجه دهولدان رو کنن
1: آره قطه جی ضعیفه هدوه
0: آره ساعت خوش با احمد دست تسا
1: به سر شبان تحیاتی رکک سیر بمید خیر خوشی دفعه
0: آه وسترانه جم دیاری وقت کن دیاری وقت کن وسترانه
1: سر سرم صاحبی تجیب هم بکنه

أبجي استرانا نازو يا هنا المندي مي قدر بلن متشو كانتش ما دي عري كسي كمارا بيون ديت كن بسبه كرن آراس بوزان روش باش بوتجي سرچاوان كو هلا وصلا ما مستحمد خوجا تمو تم دوشان آمده هر بجيشتر سلاب وريز داري بوتا ما مسته هر با محمود قاسو تفي مجي بود بجي اما سرچ بيجن و سرچ نبيجن آف انترنت نانه بلي مظلوم جمعان صبات جيب خير سرچاوان اهلا وسهلا باوي شريف روش باش بوتجي سرچاوان صلاو ريز بي كوباني و جبوه جشكان محمود امين روش باش جبوتا جبوت شافو و جبو حاسو جبو عوزا جبو حموها وش دورا و سرچاوان صلاو ريز داري اهلا وسهلا هربا حسن ابو دليل روش باش جبوتجي ميديا محمد روش باش سرچاوان مظلوم حمید بیجی دبی پرکس هنه براستنی دبی حقی نیم بوان راتن نه ای یعنی ملت نه چاره یعنی بیکاری هنه که هی نه هر کس بکاره و نه هر کس بپره هر وها سوار علدمر بیجی روش باش بوده سرچاوان عمر عزیز جوم علی وی سرچاوان برای عمر سلاور ازداریش بوده و سبه جور جبو گنده جوم علی گیش کیجی دبی صباح و بخیر دبی که تعالیم بوارتینی که دجاران بزوجن از خبر دجاران زوجی ما از وارتی مد بی ما معنی خاطری که آوه بشف داگرن لازمه مری جنک دیب نید بی تما یکی جنک لشار عیدی بود دی که جیر گرد که و نانی سر سیریه ساتلی میست دسته گو آنه من ما تنی خاکانی بی کاری بی که ما قب بایت تنن اگو کرم میریم یکی تنی اوجی چی دوری دوری نین سکنیه ما از میره که جه دوری نین رونه میره که جه جه رونه ورمه میره که نظام جه چه رونه ورمه گیب دوره یعنی میره که تنه تیره کاران ناکه یعنی فمجبورم دسته کاران بعد رو بکنم جبو که حفاظ اصلا میره که تنه بکنم اره عمر عزیزی چون محل جاری نیست با خیر سر چاوان میدیا محمد روش باش بغدکا اویندار حتانی کوبانه دبی وقتی که کومین کار خواه نبا کار خزمتگزاریه بن یعنی کنو کام پرسکری که خلکه چاره سر بکن لی کار خواه چیه هر وها احمد حبش صبات جیب خیر سرچاوان بدیع همو دبی جه جبو کت جواه که قانه بکی یعنی نبست جوان رو بجی تیل سر حقی تحقلی تمافلی دبی نبتنی نبا دبی کت شعوری که باونه چه بکی کت یک جوانی تی یک جوانی تی ایشی وان بارا پرودی کی و تی خمباره وانی خمی وانجی پرود کی و تی کنوی چهار سری جوان را پیدا بکی بیرنگی میری خلکی مخاطبت که کانیوار کوبانی دبی مالبات تک کده شخص در ربطنانی تنه دنی که پرس کری که تیرینا که یک جگاز جی خلکی جی میگی در ربط تیر مالبات تک ده شخص نا که یعنی دربتین ها بیس ده نانه تیدن دربتا بیس نانن نمگی و هر ده شخصانه دبی که هر روی ده نانه تنه بخون که یکی تیده چکی یعنی زی که خواه حزبه که هم بی معدی خواه فره به سه نانه بخواه که ترشک به جلور به تشتی کنیم پر ددنه برخواه و حنکه دیجی و بی نان ببینه یعنی برس کریه که بس اکید هنک زاری چوکش تیده هنه نیو نانه گید خون و بلکه هفته دبر بکن مصطفى بوزان صباح بخير سرچاوان اهلا وسهلا روان كوباني سلاف جبوتا وجبو كولان وطاخة تلال جيشكي دكتور عزيزي مصطفى علي تموز صباح بخير سرچاوان سعيد عبدي خزيني روش باش بوتاجي سرچاوان بدي حمو دبي دهو نافي محمود قاسو بمرة دربسوك اجد انجمان روسبيان دي وحكمان شوارمان دان دي لكوباني دي دبی که اوجی همو خدمت خلکه که مسئول که اقدار بیگونه وره نظام خبریم جیتنه با احمد محمود قاسو که اواجی دبی انجمانه ده یعنی عمر فواز حاچم صبات بخیر سرچاوان برای عمر اهلا و سهلا هر وها نجاح طیفور سلاو روش باش دبی سلاو ریز و گلان جمعر رد که هره بی تبا آلا کردستانه سلاو و ریزداری جبوته جی ماموسته علی آرین دبی گوری گوتنوی دبی بلنگاز پریشان فقیر کوبانده تننن گوه که میتر ارد را بی 500 دولاریه
کو تمال کوونه تنن کو ماکینا که خاتنه از پرنه بترم برای علی کومه داد تشانه زنگینی زنگین هه فقیری فقیر جه هه انا کنه راسته گوتنی ته سدی سدا مال خو پر پراند کی بس دم نو برور مال خو پرام کی بش مو مال بفروشه پی بخوی مال خو بفروشه پی بخوی یعنی برور پرام کی جی خو خوشه پراند کی میتره ارد مالی بده را 300 دلار 500 دلار بس پرات نه این مشکلات ورده نه پره هانه روزانه کجی را ورن این دخل خاتنه و پرس کری که یعنی معنا خاطر یکی کمال خو پراند کی زنگی نه یعنی و پیوانه دی بل کی پر نه دی جی دی بره علی یعنی پرسیته یعنی مو اجباری بس هم سه شغل بکو در فتوه که دی ها به مال خو پران بکن نه که روزانه شغل ها به ایش خواب مشه دی بی پرس کری دی صرفه دی هنه کنه پر صرف دکن یعنی نه فقیری بونی ده یعنی خفت علی صرف میه یعنی بی واتشتا آوه مایی علی ناخذه یعنی گوری اووی دی بی لازم ملت گازش مازن جو آوه نکه تشتگی نکه دبي هي اسمه تجويع انشغال العالم بأشياء طافية كمازود دبي يعني هناك فيرن جيم مجمع ملت تم أذاب فكره مازود فكره بنيم بفكره بكاسكاي فكره وأمج باجاري كي خدي نفطن باجاري كي دولة مندن خدي يعني سو تمانية نه أري خدي برهمن دبي أري والله وجنم لبام هي اری والله بترولی هم ای زرگ نمه بترولی رشی مازوتا و سوتمنیه او حرف با معنی ام نه گوتنی خواهج یعنی چیه گو تشت با معنی لیداره کرنی تشتان با معنی زعیفه آسودان جی پرزنگینه میلونان چیلک خواهانه ده تاقیج چیلک هولنده بیترن سودان برچنه دمره ری بگی چیلک سودان هولنده تنه هولند مشتقات شیری چیلکان و میست و نظام چل اروپا گی بلد که دولت هری زنگین و خوشه بحره تجد که واواد که ده اداره کرنه ده هره راسته سول اداره مصطفی بوزان روش باش بوده سرچاوان یه اهلا و سلا ابو جان و جان و صبات تجیب خیر سرچاوان جا علدین شاهین روش باش بوده سرچاوان هربها عبدو النبي حمزه روش باش بوته جي امير كوباني جالمانا سلافنشن سلافج بوته جبر حطاني آلمان عدنان بيرو روش باش بوته اهلا وسهلا احمد شيخي روش باش فرهاد عمر دبي صبات طب خير دبي تنكوني بر پرسه كي فرني وني وري كو پيرا مقابل افاب كن صبات شلانا شوري بكن اري ما پيرا پيواندي كرنا دهجي مبارا پيواندي كرم خبرك چه كر لسر فرني مجوان پرسی گو خلاص اما آگاه ها بدنه تیلی و به حابونی نان نجب آمده به اعتبار ده و پروسس انتگراسیون که تی چکنه ده نابری سازی ری و بری خاصی رو نابری حکمت دمکی یا سوری دام و یک جوانه یعنی فی اطار عملیت این دیماج و تشتا تی چکنه امجی این دیماج بون یعنی فلیزالی که توحید الاسعار چه ببه سعر گیبونه یک یعنی نرخ نان لگیداری بو یک سوری توحید چیه بو یعنی فکر نان گیش که همجی صدام آخوی دینجی دی بیجه دعم لسفر نان را بو یعنی بیجن الخبز تموینی یک دی بیجن الخبز المدعوم هبو مازوت جی را دهاتو مواد دینگی دعم جی را دهاتو یعنی اول سر ناستان دی بیجه دعم لسفر نان را بو گفت که دعم لسفر نان را بو ایدنا نچارن که وی نرخی بفروشن جملت درخن او دعمی و حکمات دوانا جب که نکرنه خساره چکنه سر ملت ملت معنا نیل میکو فرنه حکمات سازید خساره کبن هره واتشتا هاتا کرن براستنی مخابن یعنی والا تکی جی بتروله والا تکی جی هاوی هاتا کرن هره امسترانه که او داری کن هره

بلش فرهاد عمر يعني قطنا خا اوك نوم بر زرونا كي وبهاكر بس برانوني خوش به وري خارن يعني هر وها بزرگان کومن روش باش بوته سرچاوی مجبوبا گلی کو ترید کی فرمان عیسی دبی اس کی بزانه به محمود قاسم ها زنگینی زنگینه لفقیر فقیره بس فخازن بزانه والله این نه زنگینه و نه فقیره یکو ازان مزانی دهشان دای زنگینه اری والله دقیرت دای زنگینه و ساعتو بخوش یعنی برخل که گیوی شواره دکه و افتراعات هم ناکه یعنی مبالغه ناکه گوتنه گلی گوزن جو خود جیدانه زبیر مصطفی روز باش بود تا سر چوان حوال منی هیجا و دلال محمود بشار سلاو و ریز ما مسته هیجا اجور حطانی جبنه محمد علی دبی احیوی دارن یعنی و پرسکری که نیتا و ای بریده یعنی پربهای و ضعیفه و وره چاره سر کرن دبی ماقی مراقبت نه مصطفی رمو روش باش آلمانی وی سر چوان صالح عبدی دبیجه صلاح عبدی دبی سبات بخیر کک نجم از هیوی دارمون و تب بساغبن بخیر و خوشی بند بی از صالح عبدی ماجه خراب راسته ما وی سر جوان سلاب ریزداری جور حطانی خراب راسته جبو همو خلک می خراب راسته دبی ام حوالی ها بون صالح 1308 دو دامان دو اکیت ناینی بیری خواهی هر بیجشتر ککو کو چه بیرکنه ها بو جمده ورد نخوشا کمه هی مران دیبینم ناست کم بس ناو جبیریم چونه والله حسین بکو آبو هوگر روش باش بوده جی سر دوی چه چی رو کام آزوته دوی زرداش که وانی روش آوا روش باش بوده سر چاوان حسین بکو آبو هوگر دوی جی عجب مازود لی کجان کازی هی تم معلومات جب والله از نظام کجان کازی هی نظام پرسکری که مازود هیدنا مو زمانی ما هاتینگم پیشوره بکن و حسرت و درد مازوت ایدنا کتی تامارو هستی می براستنی خونه دا دیبنونم آزاد کومانی مشید بهانی باش سپوی سر چاوان برای آزاد سلاو و ریزداری اهل و سهل عبدو فرمو سلاوی من جواره هنه دبی اتخازند من اضافه بکی اره تکانی تجی لسر اضافی چه بکم تکانی ببی میوان ما تکانی بمرا پیواندی چه بکی لسر رقم همه آر تاویه درد 0907 507

گمانه گلی گازنج فایده ناک ندبی استرانش ها را تیکن رست محمد قاصد بی من رد کریه من نکت ما انجومان روسی پیانه بی ارید بی مجین صحاب ما سردار ابراهیم سلام ریزداریش بوتیج آزاد خلیل دبی از نها سردانه که لپایتخت پایتخت نمسا ما وین آمد بی چه قصف خشبه داره کمیه جمیله لیکن کوبانی اجمل لی کوبانی خوشتره و چلنگتره بدوتره بی کوبانی اری یعنی چلنگیا وینا چلنگیا کوبانی دچاوی ویدان ناکجه وینا خوشکه لی کوبانی خوشکتره و شیرینتره راست سلاوی مجورانه وی سر چاوی برای آزاد سلاو ریزداری که آزاد تهر هبی بجی کارو خباتا ترا شیخ احمد حمیجی روشباش بتجی وی سر چاوان علی آرین گوتن پر خوشه کلام جمیل جدن وی سر سودان راست سومال سودان خدی خلکی وی داری وی دبیر وی داری کو تشک شرجی دکرن دبیر چیلک کو دوار بو شرجی دکرن بس کذب وی تنه دخارن

گداری ما اف خوشترین هل بستا ملای جزیریه و هل بد بدنگ خجی هر خوشتر بویه ایرو سی شم شازده ماه ششا ده هزار و بیست و شش دیرو که گلکی خوشو لحو هاتیه ایجارد نواوی روژه ده و دناوا بیست و چار ده مجمیران ده امید هیا ما ساعته که ده بوره بن جمجاره که تندرستی که گلک گرینگه و نابا ام بهیلن که جیان و کار ببسه دما ام صحتا خو پاشگوه بکن امی هل بد سری لحاوی نیجی بدن تشتی که پیره درده کهوه لی از الور قالا پتی خوش بشاناکم هبد امی قالا تشتی نخوش بکن تو پشکو ودانا وان که دوان روژین گرم ده زیده بونه و دوی ام جه شیار بن امی به مجاره که دی که روژانه جی دبه مترسی و دبه که امراستی ویجی ورن ده هاوی نانده تایبت بو خودی اوتومبیلان شوطاندنا کوچه دی به اجرب مره بل سرمایه از دورینو هر دو افکار من دیانا و سیدان بله جم جارا یکی و گداری ما وقتی ناسین جیان بخوشی و نخوشی خویه اجار جنشکا و بویرد قومن و گاوینا بیجه تکیه دوان روژن داویده روژنموانه که جنا جوان 25 سالی بو جدربیسیه بو جان خواج دستا بسدما جلطایا که مجیکو بویرک دلگرام بو و خمبار بو تایبت هینا ده دسبیکا تمنو جیانا خود بو هلبت سری مالباطی صاغ بو للفر امی بسکنن لجم پرسک گرینگ اره کی جی جلطا مجیره وکریه و راستی وی ویوره حمو تمن آنجی یا جی کی جان تمن هری زیده یه که دوری و درانا به ایجا هل بد دخطا جیانه و که امتفگر و ستریس جی او مجار زیده دکه مدخ فکاران ده سدم و نیشانه ینوه و جبر که زانین روناهی و دکار گلک جیانان بپاریزه جی پشتی ویسترانه وی بمره به دکتور هانی موسا پسپور دواری نخوشی عصبی سنری امی بهتر بحثا جلطای مجی بکن سدم و کاتوگری انتمنی که راستی ویتن و بزمانه عربی به پشتی ویسترانه لگل مبن.

0: گهدار ما هاوینه و پلای گرماهی زیده دبن ایرو پلای گرماهی 37 سبهای و ایواری دده که به حیا 24 ایجار گلگ خیر هاوینه های بستان و شینکاینه لان خوشی مجاره فکار و ترسه مارو تو پشکن که دوان روشن گرم ده زیده دبن تایبت لمالین آخه مالین کلپی چو جهن کبن که نزیکی گندان یا جی نزیکی عرد چاندینیه نه ایجار ده روشا برگری و وکنابیج وقایتا جوان تو پشکانجی به تایبت افیسا تندرستی شارداری باجار قامشلو پشکنینه که اختبار که میدانی تده فعالیتا مبیدن که بکارتینن ده کمپانیا که جبوی رشاندنی بکار آنینه ایجاج بام ناس بکن انجام وی اختبار راست نراست چندی تأثیر خوال سر تو پشکان هی هفکارا من بارین قاسم به هف پیوینه که تو مارکری به سر پرشت افیسا تندرستی شارداری باجار قامشلو دکتور نایف محمد پیک آنی تده بحثا بی مبیدی کر و چندی فعالیت آوی های املی گدار بکن دکتر نایف چشمره دو بیجه گهدارین آرتا دماغ باش به نهاب مریه دکتر نایف محمد ریو بری افیسا تندرستی جو شارداری قامش لول گلمنه دکتر نایف دماغ باش به
1: دماغ باش به سرچاوی
0: سپاسیاتت کم گوته دما خدا مه دکتر نایف
1: سابی سپاس خوش ترچاوی
0: گلکی سپاس دکتر او مبیدا گوه چه کریه لیوی داریم دخوازن پچکی تجمر بحثاوی بکه و چوه نا دمیزی نجم مبیدات موجود هگر لسوکه با یانجی لمکتبه یان تفروتن
1: سپیکیم سپاسیات کن سروی دفتا گوه داما جمل مبید حشری مدنه و عانی نجم کل مکتبه اول شی او وابیر مجیر تیگوتن مبید حشری مستحل باوی هر 5 سنتيما بلتر قافتي حلاندين وتي وزعندين والجمع هاي كاسبر او مازوت تي رشاندين طبعا اف اوفا بير ما اي مستحل بافي او داخلي تي رشاندين والجمع اي في كاسبر او خارجيه وكم مستودع هبين حوشي بظها مثلا الدربي دورام رعاها بالدبري ولوخاني خرابها بين اف كاسبر تي رشاندين طبعا اف فرقافا مع دي الجمع واي الشوكتي وفروتن الجمع كاسبر ما مادك دولي زي ذكرنا ما الجمع خواه إضافة كرنا جبو قاتي أنتر جاي قوي تربكن ملوات براسي في دي جيبكي طبعا تشي جو ما وزع عند ما دا وزع عندن تقريبا سيم هام دوزعين في درباني ملوات هناك تي جمع بأم في دي جيبكن وهناك تي جمع براسي في دي جنابين إجوائي كما اختبار سر هر درمانا ما تشيب براسي پیش اختبار هر دو درمانجی براسی یعنی مفعولی هایی که بلکی باش درکت و بلکی قوین درکت یعنی خلال ده ثانیه ده تو پیش براسی کشتن
0: اف مواد گوه چه کرنه سائل یان جی بودرانه؟
1: نه هر دو جی سائل طبعا سائل قوین ترتی جی بودران
0: لفیدری او استهداف اینام کارم بیجن تنیل لسر تو پیش که یان جی همه حشراتان بخورد کجه؟
1: نه زنیا و نه او بابیر ما این مستحل باقی سر جمعی انواع حشرات استعمال کردن یعنی توپش کلمش کرمک سرسر چی هبی حشرات تعدیل وقت که حتی دارار چی دی خود را چی دی جبر ماده که حشریه
0: لفیدر جداهی نتیجه و اینا هیا لسر نوع توپش کدمینه یعنی جی نتیجه و نتیجه دمینه جبر که جانا جی توپش کن هنه دبیجن توپش کن پیرن و هنه جی هنه مکارن بیجن جوانن
1: نه زنی او مفعولی نه که او مفعوله اجبار نه جمع پیش اختباری ما تو کشکی مزن آنی بیدو پیر یعنی کبنارج ورد بیجن ما سر اختبار چی کرد نتیجه نه که صدی صد فعال در کرد یعنی تخیلالی مدده قصیر ده ثانیه ده ما قطال تو کش کرد
0: او کسی گوه مبیده هن که لمال خبرش شینه تو وکه دکتور تو چه تعلیمات دی ده ده ما استخدام اوینا ده
1: طبعا اولا گو مواقعیت مراجعه مد که امجوار بیجن اینو مثلا هر 5 سانتیم جوید درمانی مبیدی مثلا لترک آف طريقة رشي دبيت أول شيء لفقال خوكي كماما ديني بوجه دانا بي يعني الأفضل دوري زاروكا بي
0: خطرها وينا زيدة يلسر حيوانات أليف هجر باز با هجر مريشك با
1: نا تخطرها ولو سروانين بس أم بجنوان بالأفضل بدون بيه بس أما كخطر ولو تشيكي مباشر خطر سروان كي بينا بي
0: حياة قصي أو فعليا وينا بشتي رشي تي دوماندن
1: الطريقة رشي أبي مستحل بافي أم جوار بيجن إنه جو الأفضل ساعات واضحة بشي وري رشاندن ببيني حتى صبيه صبيه وري ششتين وغرفورنا ششتين شو تعداي ناميني لأما يعني أو دبرا هات رشاندن أو تو بشكما كارين زي كيور بي حتى صالق يجي لكاس جيد بند بيامني كارين مثلا أم غرفة برشيدين أم جوار بيجن إنه جو ترشان 4 ساعات كاس نزيكي ويجينا بي پیشی چهار ساعت آوری ششتی مشکلی نیم.
0: لفیدری دماغو کسک منتجک یانجی موبیده که ولو چه که گرگ دی دست بی که دبری خوب ده که ده که حیاوک موافقی بدست بخه
1: از موبید از نکه فصیلی زیراعی واو چه کن و از عیاده بیتر جمعه پیده بین یعنی بس این مکر جمعه هاوک شارداری ما کمیک آنیه و ام دوزعی نین مکتبه شارداری چه مواطنی گوته ام دینوا و چه کومیناتی مجیه نمه دای کومیناتی خوش
0: اینجا لیویدر از دخوازم پچه که تجمع را شیروه بکه به چاوا ملت دیگاره به دست بخه بری خواب ده که داری و که داری؟
1: طبعا جبل شهداری موکا مکتبا صحا ما دست به کریم دوزه اینی که چو مواطنه گوتی ام دینوه ما اعلان جی کریه انو ما دست وزعی توزیعی کریه و کومینا چو کومینا گو هبی جی ما درمان گهای ده و مجالسی ما درمان گهای و کارم رجعا کومینی جی بکن هدر فی حال یعنی تیراوانه کرو نگه واجی مراجعه شهرداری خامش رو بکن امی درمان بدنوا
0: گله کی سپاس جبوته دکتور نایف
1: سرچاوی سرچاوی سپاس خوش
0: بمره بو دکتور نایف محمد ریوبری افیسا تندرستی جه شهرداری خامش لو گله سپاس گداره ما اف بو گله که باشه انجامین پشکنین اختبار فعالیت که زیده نیشان دایه ایجا هر بات اف مجاره که گله که گرینگه تایبه دم سالا هاوینه ده کل گله که دوران تو پشک هاتنه دیتن و هل بات هشیاری گله که تایبه ده بوزارو کن ده ما کدونا و عردو جهین خالی ده در باست بن یا جدلیزن ایجا بالدار بن هیوی اسلامتیش هر کسی ره

خبز

ازی بری خودم ازی چاشلی مالک ویرا بورا بمشال بر بنی خود جارو دلو واب تما امی دیت بو بجنا بلند وی ودیت تاسا سری وی کچی کزی ریزر سر بسرما بلی گلی

من که درد که گران نه بس به دلی که مال بابی من رب ناخوده و رو هر رم بکشم دید ور شو که حاضری نوشی دو خدا نخال وقت گردن آمی برش مال سری چه چلی مال کویران آره قاسی گذر زر

جابوك الليلي يا ليلي يا دربانم من بانم ازدیرم خودی وای جبن بانا قربانی ازدیرم وای وای صالح کویتی قربانو ازدمشم وای وای از عاشقی لیلی چابد رشم وای وای از محشوقی

جد گو فارس بیاد لیم دبی سجاری دلیم دبی و زبدم تصد و جفده سد که علی سری تولی سد میه دوتنه سد فروتنه هر چرلاوی سد زوجینم جیلیه دیه بدم به نشاناری نسر کابر بانست بی خمشا غزالا روشا بیری

ترجمة نانسي قنقر.

نضر الله سهاها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نضر

آزای وابرال عشیر مال باب خواب که مدنگ اندال تبدان تار دینا باب خود وری لی لی لی لی لی

نخوكلن بوستي كوافريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خبر دانسر باجار جزيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دلبر عربان زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها ويل كاكي سريم قربون بولو زينا خدا ني دلبر عربان كتي خواشوانا بر سيرون لنگاد بفر فريم وانو شمدانانا سف قایت خانه ببکرن سر جدید برا را بنزین آزه دانه از این کرن وقت ما مریانه را کرن تف تخت و جون وینو مو شمدان آویدن تا بود تا شای پریانه بدرخستن شو باجاره جزیره فریانل کشین قاطع از بین حفتانه آنین باجاره مغرو بیل قصر رنگیل برجا بلگل دایرا گران لکیل کامه میکرن

والله حري على سفك ويت خوند ام بفكرن سجي اميري مشغول ممي والله لاي ممي چوبت خواه فكرن جخوا شمالا بولو زين آخوتو تخت كي زيري بسينش كو چوبن گال كيلا كي بي مسافر و ميوانا لسر خوكي ایک تک خلقه عيال كجنانا رابو رونی لسر جو نبینا كتب گروت شنتي كي گرانا گو عجب مدی خون قوشوانا بمد کنی لانت اللہ کور شیطانا خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانا دی سر چاوار را کشان متی لورغانا جو وقت که بشون دو دی سو سر غادر غز بولو زینا خوادای دی بی پر پر ممانو شمدانانا بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانا آت سکنیل بر سر دی برار بنزینا زیدانا ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نقاب آبید حافه چفته بریانا بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحان کلدانا بودی تیرین غزه مجی زیر یادوان ریش زنجیر برگای سر خلق که لیوانا بس که برم آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانا قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

همه خوز شدین برار بند به زغرا موسانه گوبل کی جربامو درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو کفت میدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که که سریم قربانو پرو پشمانه کتب

مولا حرف قیزگی پیریانه بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاورانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سبکایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خواب کرشخا شفانه بولو زینه خودانه جامیر که گلگی بیم صفرو میبانه مویه رونش دیل سر تخت گیزیر بسینش که چولنگانه درده دی تو کنو پنجر و ریل کنو بیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو دو بی پر پر ایمانو

فریم قربان بول دینه خود دمی دک می تن دک می چول کو چوبان آدک می بگو وزیر پاشانا جس دین حتا به وری رو بر نشنه دزر چچک و گلی خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم وری حویتا یا لزین الخو کو خوبی انصاف رو میوالا ایلو که که سریم قربان او دو میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در رای بگ مزنه تو پادشا بیلی وره لیکس گاب بیمی والا اره گو که گو زریم قربونم خیر نخوازه باجاره جزیره پرم ترسا منر غبره بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خست قناقا جلالانه ای وره ان سریم قربونم لاشی تهور کم واوی نوی سکن جاشونه باش ناوی مرا پر عیب و قصور که کرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که

گوه پیزانم شبره پاشه دو طبیعت تا و اویلو خوردانه ویجه واره خوده دو داد کبنده بکر خانه و میخانانه کامنیل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی اولا قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانه اگر تشاش کری روی اولا قضی پیاکی تیشه تکملاتا تصمیم گیل ته و بوانه.

وری پشتی و عمری و زی آشکون سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کنالی سر بسو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روشتر دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا کامونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاچی میگ احمد امنی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خوسکی

تكمنا بأخذ أجبر سنة ترانا بأم دعيني فرمانة من أجر حق دولة أجنبيا رابئ دبل أحد كرانا حضانا لسرسنة من أخل باز أقره مجاني قال سرسنة مدادة دبل أحد بابو براكيت أفضل أخذ سوالة هسبان وزينا بأل دبل أب شروع خنجر على سرجان وجسد أملا مبيا بأل هر إبرا أبو خونا منو تتمام تدلاب أبل جوكا شودينا وهبو تدراب هزه قسم دکم هزه نامه خونده دنه خوش خورا گذنه آی حناله رو کتبه نادم لیهله آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی عدولت گوده نابه نابه نابه نابه نابه حشاشو نابه دبلا آبا خب که خبونه مالا خویشه و تیل نقبا منو ترابه دستابونا حمکه حلای جزیری بوتای بغدای بلاب بکفو بگنجه پیدر رابه هره امهنه بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هره دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دمه تجه صافی نابلا آیا آیا آیا